Alright, kuchikumi usambu katonyeze mwenda hapa Over Africa Radio. Mpaka za World Cup, bidi makumi ya bidi mukaga, USA Canada, negwanga area Mexico. Kwa nidiza na te, mugemu ya fe, obori yao egala unakuno oralero, wali munteka tika ngewe tambula, mpaka eza World Cup. Juke jimu kumipira, iso lukumanga jisambi dua unakuno oralero, ila munteka tika yemu ya World Cup. Bili makuwa yu mkaga USA Canada neguanga edia Mexico neguanga edia Tunisia bali wazanya neguanga edia Netherlands of course guno genzo kugwa Netherlands akubi neguanga na Tunisia goziba desatu akwemu naso kumanga tadewe mbeira ila naso kumanga yesezo mtendo kudako ugwa round of 32 atenge neguanga na Sweden wade batuka neguanga na Japan guno genzo kugwa Gwede wade ya muko yemu, wade Anton Elanga, ne mvuka Mieda, baso lukubanga watebe de ama wanga gumbi, ateko samuna egwanga, ili ya Ecuador, bakubidua egwanga, ili ya Ecuador, bakubidua na Germany, gozi wade bili kwa yemu, atenga kurakao, bakubidua egwanga, ili ya Kodiva, jade ni kwa SPP, ngayamba kwa egwanga, ili ya Kodiva, ukuba egwanga, ili ya kurakao, seji ya mipira, iso lukubanga jisambi dua, unakuna orwale kwa tugeda mu naguli wa sigo gwanga ili atake bagira kupanga batu nkane gwanga ili ya USA juga tukila kuja mu game weno ngi gwanga la USA bama do kubanga bala angiridwa kubanga bayitawo okweso gomu tenero gudako ogwa round of 32 atenga muna gwanga ili atake bilunji si bilunji anadala akusaidi ya eroso ngati otunulira Emifia jivagiza kwa kubanga basamba, emipira ena mirambirira, tima na kubanga funa wini nemu, wali muteka tikanga tovo yao. Weta ambula kusaidia, chiteke za ntitake, neo wangu mpira guna kuno uralero. Omikisa javajua kwesu kwa mtendo kudako, ugwa round of 32, jinzo bate jiri wo. Vrensi nga tutulia USA, nge mkwa mitajita udele points mukaga, Australia of course na ye, ya soro kubanga tovo yao. Aina points zili sabi chika zate mpile vili jageziza kwa kubanga asamba jageziza kwa kubanga ate kunganyiza points ziwa desatu na mbilia atende kubanga na Paraguay na abo bageziza kwa kubanga kunganyiza points zili satu na mbilia soye mbeira ngawe gendo kubanga tobo yao itambula anadawari muteka teka ngawe itambula kumutendela ogwa vivinja wabacho nizo kuita group stages wali muteka teke yao dikapo abili makumi abili mu mukaga sono munange Tugenda banga tukutusa kudachika kudachika. Atiko sana life updates. Zitugenda kubanga tukuwa mwili game endara. Ini mkusamba katwe guanga ili Australia. Ne guanga ili ya Paraguay. Wanukumukutu. Oguachiko musamvu. Katoni tamo enda. Power of Africa Radio. Zia ifa ni mbilinda. Kankoni mbili katono nyo. Benga jane dachika ama kumi ana metano. Agasoka. Uwakati. Uwe guanga ili ya USA. Ne guanga ili ya Turkey.

Prayita. Kumukutu kwa chikumu sambu akatunyeze mwena pova Afrika Radio. Mpaka Saudi Cup bili makumi abiri mukaga. USA Canada ne gwanga eri ya Mexico. Nze Ivan Mulinda ngenda kubanga kutusa kudachika kudachika. Game wenu wakati gwanga eri ya Spain. Mbali mkutu nkia ne gwanga eri ya Uruguay. Tulimu group je kugambe gwanga ya Uruguay. Jisinga mkumpira gula kuno Ralero Kevaude oba Saudi Arabia ne kubaka goba Uruguay agenda bako miao. Ingatiswa hili kubanga atubo ya afamu chibinja. Kari masema kumpana mpana na egwanga ili ya Uruguay. Pagwado mvuka Maximilian Ale Ujo. Hakuwe mpina mwavu makarike chisawe. Hanea inam. Pagu sude. Lamini ya malo uno. Esawa yuna. Paja kube egwanga ili ya Uruguay. Lamini ya malo. Pakubye na wasi. Hanea kubo mpina mgenza mgenzi mweru. Habada mvuka Mikelo Eazabal. Habada kiza kubanga ale inga mwono. Kwa sobra. Mgenze mgenzi mweru. Uruguay. Baba deba koze sobi wano. Egwanga ili ya Uruguay mvuka.